vi ju här för en halvtimme sen ungefär. Hälsningar hi från Soltorp till Agneta i Tarkis, önskar allt gott och en skön sommar, hälsar bydåren hi från Peling. Hyvää iltaa kaikille. Tämä nyt tulee suomeksi, kun itsellä on ruotsin kielen kirjoitus vähän si jo soo. Tosi hyvä ohjelma, oikein mukavaa kesää kaikille Porvooseen. Toivon, jos saisin kuulla Einin kesä ja yö.